sāsāṁ dōjī rākā yekhi dōng gyōmē lāsāṁ pōngi pūpāyī dāmē chābē yāngē nāvē rū gēlī shībē pēmū dōng gyōjī māmē cēngi bāsāṁ dūjī chenme yongdu songshen ngarwe yang dendi norbu dapsang pangpong jen namge sina raudu zekyoroji shisi kangri medo ngarwe chen pekara songshen duwe menjong so Lūngi dāsare nāvēn jōgī kī nācō mūmbē yūlī Gē gyūrō jī kāngjōng sūnām gādū nāvē jī Pācō chānā rāgurā bēmōn jī Sēmbīn jōgī yījī mīgī dērē rābdīn dōrjī bīndar Chē gyōrōjī līcē zōlā nīshīn dēvē gyūn Lōsē bēmī dīngsā lācēn bē līlām kēsārā dōngzī Lianyin ji xi xie bie ji singara tong gyuro ji. Xie yang zom lin yang bie nun zin kun mi pan pian dan de wi. Chib si gi. Xien pin de song zhang ye li chara wi. Shidi kumi gase shegyo je tsuni jingra lache leon be Dinze mode joshara sema ye riche kesan duche kesedu Pendi kesara gwebe nyendo shon